0: 佢哋同大家咧要讲晚安嘅时间嘅话咧，都认知系上早啊吓，因为都未到八点钟系咪？大家都未瞓觉。
1: 可能有啲人瞓噶啦。
0: 哇，边啲人啊？年纪大嗰啲老人家系咪？唔系你啦。咁當然希望大家都可以仍然咧留守住喺我哋嘅電台嗰度咧，一路慢慢咁樣聽住好好聽嘅歌曲咧，咪陪住大家啦。頭先有呢首嘅歌曲之後嘅話咧，當然啦，其實咧我哋嘅 jingle 裏面有講到嘅就係音樂有好多種，其實月亮都有好多種嘅。Metal 知唔知㗎？譬如佢有 Pink Moon 啦，又有血月啦，有 Orange Moon 啦，佢哋都係唔同嘅代表，同埋嘅就係個月亮嘅顏色嘅。
1: 其實我就唔識分嘅，但係有時候都會見到個月亮有啲唔同啊。有時候會見到好黃嘅，
0: 係冇錯。
1: 但係唔知點解到而家，即係我唔知係咩嘅科學原因啦，令到佢有時候係比較黃少少，有時候就好白噶嘛。
0: 係噶，
1: 多數中秋節就好白。
0: 同埋好光咯，佢好似塊鏡咁樣。
1: 係，但係我係唔知道係咩科學嘅原因，令到佢有時候係個顏色上面有少少唔同嘅。
0: 啊，仲有就係 blue moon 啦。係
1: 啊，係咪藍色月亮？可能今日翻去之後查下啦。
0: 佢哋有講嘅，就譬如可能我記得係 pink moon 咧，就係喺有某啲嘅地方你見到嘅，就係代表係喺四月份見到嘅月亮。咁其實就係會有，我唔知係咪個顏色有關，定係其實佢哋一啲嘅講法嚟嘅。咁其實有時你都會見到嗰啲咩？天文現象啊，就話好難，即係咩百年先有一遇見到嘅，即係咩藍月亮啊，或者係點樣
1: 嘅？係
0: 啦，但我網上講，我又覺得都係差唔多啫，都係講埋
1: 嘅。有時候覺得都特別啲嘅，但係同埋有啲人用一啲超級勁嘅相機影咧，就會見到個分別係好大嘅。
0: 有時我會覺得有啲驚㗎，
1: 幾十萬以上嘅相機影咧，就會影得好清楚，就會見到個顏色係真係有少少唔同嘅。但係如果大家聽緊節目嘅聽眾係知道咩原因令到個月亮有時候個顏色係唔同嘅咧？不妨同我哋分享翻，
0: 都可以嘅。嗱，好多時候你會見到就係月亮會有唔同嘅顏色啦，又或者唔同嘅樣啦。但係其實有時咧，就我覺得有一樣嘢你會覺得好正嘅，就係大家望上去都係同一個嘅月亮，係咪？我哋都係喺月亮下嘅人，所以喺呢個時候嘅話，就會想起呢一首嘅歌曲。今日我哋主題嘅就係同月亮有關、同中秋節有關嘅歌。所以就一定要有呢一首啦。回应翻嘅就系你头先播咗嘅就系月亮月球上嘅人，而家我就有 Jenny 嘅月球下嘅人，讲紧嘅就系我哋啦。